0: روج باش جرونا هيا في صبحا خشو هينك روج باش جدلكي باكو جهر هيفي خيالك و روج باش به گدارن ارتا لسر پلانوتو نه نقطه پنج سری هفتیه ی هيفيا کو روج او هفتیه و بخیر خوشی به صبح تا بخیر به روج تا باش بدلتا
1: صبح تا بخیر دوری الناس صبح مو گدارن ارتا بخیر و خوشی به چکس گل ما گدار دک ی گل سر وی خاکی جیاند که به همه پیکاتین خو هم جوارد بجن صبح دمه و تبدا خوش بن.

0: استخوازم بری گوام هج ماری خوبی جن دوری نه نامه جی بخوینم نامک جبر هاتی هد بیجه سبا و بخیر با سبا و بگلو ریحان با سبا تجب خیر بد بیجه القامش لو لو گهدار دکم از دخوازم استرانه که سرده خواز خواه جمر درخن استرانه مگش ولو دیاری ته دی بیجه براستی جو خوش بویا ایروج لباجار قامش لو دی بیهنه کی هنکایی هی نوک رو جن درباس بوی لعمو دیجی جو ایرو خوش نامه یک دیجی هاتی هد بیجه سبا و بخیر با هون چاوانه سبا تجب خیر با گلکس باس
1: به پیامی و امباشتر دبن هل بدل ده هر قالا کشو هوا یکری ایرو راستی جی فرقه که زیده کتی جوده جی ایرو حیا دو پلی گرماهی جی چلی دا کتی حیا سهی و ایرو ایدان سبها پلی گرماهی 37 به و ایواری دا کب حیا 24 نست کارم بیجم طباخ هدی هدی خاطر خود خوازه یا جی گرماهی هاوین هدی هدی خاطر خود خوازه
0: باشه ای سال امده حسن ده او سال ای در باس بوی ده هاوین بره ولو بو لیف چند سال داوی دورین هاتبو گوهرتن یعنی پاییزش پازده و آبی پی و نبیم پاییز لولو دست پید کر پلینگر ماهی داد کتن و اما ده پازر و جا پاییز آمد دست پید کر
1: خیر و خوشی دو باری آیدی مانه
0: گلکی

0: اون جدی کار نتبلی ما ببین گهداری نارتا اگر هم بخوازن نامه یان بشینن یان دنگی و بی ما چه پشینی ها رو دا خوازه و هبا دریا هجماره مره جبو پیوندی آن 09-3-0-2-4-3-4-0-8
1: جبو پیام آن جیاکو هری حسان گهداری مل سروی نماره 09-5-6-2-6-4-2-9-3

0: بلی گهدار ما جنو چه یا وفاتا دو کسان جو باجاری حس کمی دست به بکن گدوه اینه دنوا یان دهندره ریگار که صرف صحی لطاقات الحجر لباجاری حس که دو کسان جو یان خوش دست دادما هولدان دکرن گو هنه کی وی ختمان دنا ویرا گاری باش بکن لگوری جه در این تندرستی دو بیجه مروه که جوان دهندره را گاری در جیان خوش دست دا لیه دن دما گوهات و گوهستن خوشخانیش خو وی چاقی وی جه جیان خوش دست دابو دنوا هشیاریان ده جه خطر يا شبكات الصرف صحية نواش بتايبت أو راقارن خدتو ماندي
1: مبارخ بودن مجارة كديتر هر دي ساقالة آفيد كغوداري ما وزارة انرجيا رادقهين كو مقدار آفاج بانداوا كديران در باز دبه دي جسر سبها شمية پازد طباخي واتج ايرو هدي هدي جي شسد ميكروكوب دو چركي ده بربا حيسد ميكروكوب دو چركي ده وره زيدة كرن افجيتي دقل زيدة بونا هاورده كرن آفيج آلية تركي و وزارة جنشت جهن رقا و ديرا زوري بتايبت يكون لنيزي كي چم افرات و قراغا و ديجين خواست که جبر بلند بونا آستا آوی بالدار بن و جو چم دور بسکنن
0: گریدای و مجاری پارزگاه دیر هزوری دوه راگهان دش با مسئله گرتنا جسر تورا بی حطان یازده ایواری اش بگو هیکل جسر باش ببه برنگ کی احترازی و هرواجی بسدما بلند بونا ریجه آوا چمه فراتی
1: کمپانیا یا پترول یا سوری راگهاند کوان رافینرین پترول حرقین کوین لپارزگاه دیرا زوری به تمامی را کرنه و تکس کرنه که ارمانجا ویگاوی کم کرنه قره جی پارستنا جنگه و چافکانی ویه و هلبت ریخستنا کار دی سکتورا پترولی دیه.
0: سروکی دسته یا گشتی یا بلا فرگهین سویل عمر الحسری اوی راگهاند گوی چونو حتنا آسمانی دست به بکه برنگ کی زندی او ریخستن کری دناف برا باجار کولن یه المانی دو

0: ناديا هلال يا ورزشي نابي خوا جوهرتو كر قامش لي سبورت وكا غابا كي غو أرمان جاوي نابي قامش لو قام نابي يعني نادي وقامش لو بهفا غريدا وبناصنام ياوي خوا جهيرا ناديا داخو يعني كرن غو جوهرتنا ناف تي وكفا كرنا روبا لكنو ده مسيراوي آ ورزشي ده وهروهاجي سباسيا جماوري خوا كرو چكسي غو آلي كاربو ده ويقاوي ده
1: بمجارك گشتی گهدار ما سروک امریکای دونالد ترامپ را گهاند کوید دمک نزیگ ده تنگاوه هر مزیوک بشک جخاک امریکای را گهینه. ترامپ روها گوتی که دورپیچا دریه کوان لدیجی ایران فرس کرنه دیوارک جپولایه و حیاک او دستوری نده تو کس نکاره تیده در باس ببه.

0: گدارم بیا کمین مجارم دست به بکن مجارا هری گرم و راستی مجارا کو راست راست گریدای جزیره و خلک جزیره یه جزیره کو بخاک خواه یا بخیر و برکت بناف داره و دبارا خلک ویا سرکجی لسر چاندینی هر ایسال زوستان جی شل سرمه در باس بو خلک برهمی خو جیرا کرن پشتی چند سالان پشتی کو او انتگراسیون انگو او دیماس چه بو خلک گنمه خو جیدا حکومتا دنکی و لی دیار بو نل گرید لی خلک چه بو دل دا دیار کو گلک تشتی راستی نگه هاسری هفته ها در باس بو یجی بانکا چاندینی مصرفا زیراعی تعاونی گشتی نامه یا که بلاف کرده ده ریجه ها 25 سدیج شارستین خلکی و جی مستحقات وان یه فاتوره وان ده شام کاش ده تنی وی خرج ببه نه فاتوره حموجی پشتی که دست نیشان کر حیان آس یوله تیرو تجی نوا دست وان پیدا نابه لبانکا سوریا ناوندی که حمو فاتوره یان که لگوری نرخا گنمی که خلکی دایجی نهاتیه صرف کردن ایجاوا بوی مجاره که لسر زارو زمانی هر کسی تایبت جوتکارین دوری
1: جبر وی که نتنیش بو 25 جسدی وی جاره که بدوان سی دفعین دینجی وی اوجی اوی مایجی بمن سر سی دفعه و بین دان او سعره گو هتبو دست نشان کردن جوتکار جی نرازی بون ایجا خویای پریوان و فاتوره وان جی حتا گو بستینن و گلک زحمتی ها ببینن حوالی ما لباجارین دوری بری خودان جوتکاران دریارا پرسینه کیره لسر وی بریاره کاچاوا دبینن و بتایبت گو اوی دریاخ یعنی تطبیق شام کاش ده وان پره خوابستینن کام بنارم بیچه دبیشن
2: باشار دیر کمت بجه مثلا 125 بالمئی بدونه تشتک گلگنه باشه جب گلگه تعدای فلاحاتی فلاح مثلا فلاح دینا دراست دینا طوف دینا سمات دامانه اف حمد تشتن 25 بالمئی تویا تشتگی ناکه یعنی اولی وصاب بگوت یا فلاح های فلاحش خورا بدن تجا نقدی ویا حسکا چخاصی کم تویا جی بس مجبوی بداگی اف مصارفی سه خوراکه اف دینی سه خوراکه اقل چی صده هفته هشتی بالمئی بدایا تشتک بسید بما یجی بهشتی حد هی بگی دی بازر روش دی اف تشتا نود بجه هی فتره یزی دفعه ای بدمه حتی نوی تشتگ ندهی و هیبا هشتا خلاص من نهانه هیبا ده دمه چاندنیه یعنی عالمی طوبه خوب کرده یعنی طوبه پا عالمی ندهی حتی ای سال جین نده تشتگ گلگ زحمت سفلاح
3: نگر حاجتا سوی کیو ملت ای فلاح هیا دزانی یعنی صده چل حتی چلو چا پینجا بلگی مصارفی وی تنیه چونه یعنی تفهم کرد اب هانای نیوی را مصرفاوی و اب جاده شامکاش و منطقه نامی و وضع اقتصاد جدیجی متدهوره و عالم تعبیه و نیاد میهی بیا شامکاش و با اجاته ها والله این مصیبت ها دعو پهر نیاد بین بحوال دولار یعنی حتی مصروف جدیش یعنی مشکلی گش عالمی را
4: عشق عمشلو ما جبونا خاطري 25 بليون مستحقات المزارة أبنا تخدمتها شام كاشدة أبنا يعني جمزارارا قلقي نباشا إيرو جميع مصاريفة بالدولار هاتنا قد ماندن مسبق والهيبيا فاتورينا بسوري وري والدولار روبرو درابي وإيرو مزارع يعني تشتكي جوا جوا فرا في دناك بيجا نسبتك الجم خوشي بهيرن هي مزارع وقلقي إيشهي
5: اج در وی سی ام ام بی اجرا اینا رازی نبجاره که نسبا 25 تیرا مناک بجاره که امی چه بدن چه غرش بکن آل ده دا کامش کبستین وی سیولی آس سیا اف دفعاتی دن وی کن گیبن
6: یعنی وی جوتکار گلی کی زحمتی ها ببینن راستی آنو که وی سری سری 25 داخن جی فاتورات داخن سر شامکاش که او رسیده حقا سیمزن سر مصرا شامکاش وی بی ملتی ره وی کبه سرفاندن که او عموله هی کاره به وی خلکی گیشی بغتینه از بیم وی رسید وی او رسیده هانه وی داخ سر ناوی ته وی وهمی بی یعنی تهر عمله تنه که عمله سوری آنو کل سوکی تنه تش کبستینه یعنی وی زحمتی گلگی بیدی تن و خطواک ازیقی وی وک های منصی به عالم دیس لبکا خودید ببینن
7: اب قرار را 25 قرار نه قبول کنید حق جود کارد بر قرار تعدی اف 25 بالمئه تیرا مصرفا می ذاتی ناکه یعنی اف دینه دینه چه نابه گل کی زحمت نه قبول کنن دینا دینی مدد کامی دینی خود جواب کن گل کی زحمت حرکات تو که چی بو ملت خوب خودت کف به خیلی حدوده ابیست بین جهانی جه عملت جه هر سه سرش هم کاش عملت ویدنی کی قابل دم کامی چلو بکن یعنی تشکی گل کی زحمت نه قبول کنن موساق به طمرم موساهانه گرک حسابی خوب کرد باشه اولیده ام پشمام بودن دم دبات تجارتش بر چیتر بو
1: افبو نرینا هنجود کاران لباجار دوری لی هفکار اما اولوا لباجار دربیسی بری خدا جود کارکی دیتر بریس خالد حسو بحثا نرینا خودکا و باندورا بریارا اوا صرفا فاتوریان دوریا تطبیقا شام کاشرا کام گهدار بکن بیچد بیشا
8: خالد حسوم زراعي كش بجاري دربيسي دمت باش بيم رأيات وك مزارع دقف قرارة انو بيستو بينج الصديج مستحقاتي ووي هرنسر حسابي شامكاش ياجي خدمة شامكاش وشخوا اب مبلغة ما يجي وبتقسيط بدنوا يعني سر سيدة فعطا وك مزارع رأيات تدفي قراري تشي
9: دسبيكي قل لك سباش قناتها أرتا لو هتم بهداري من رأي أف قرارة كودانا أز بخوش عاشت بينام يعني سر سي دفعة وقصدك بيش بينج السدي وحسابي الشامكاش إيرو منطقة ما منطقة زراعية وسيبي مزارعي ما عمرو عم مزنين كخالي ما بين كعابي ما بين كجيراني ما بين نش تلفوني حديث فيهم ديكين ونش أف تطبيقة شامكاش فيهم ديكين جبر فيها هوي يعني تطبيقة نتن دورستي أزنا راست بينام براستي
8: وأف بيستو بينج صديقه ودا وكم مبلغ دسبيكي بدنوا أف بورت وفري الجوري أف مصاريفي جوا كريا
9: والله أو بخوة تشكي ناشكلين بس بنج سدي يعني نا دراسات جمعها بو حقي شوالها هي حقي قطرها هي مصباح فلاح هي التزاماتك وسر مهنة بين بدن هي يعني كا بس بنج سدي داما أمي بدن كي وندن كي أمي كي بو فينن وكينا بو فينن يعني كا أو جنا تدرستيها
8: تأي صال توتي تشكر بو تكاليفي قو تدان تقاس بو تقاس دول معدتها هي
9: ای سال تکالیف اری سال بخیر بو باران هبول بلیل همبره وی سماد بوها بو پالید راسی بوها بو اما مازود بوها یعنی فلاحات سر مکلیفی اری والله
8: خاص دول معرض تهیا
9: حزار چرس دول جمعیا
8: شخویه کش اف قراره گو در کتی انو مستحقاتی و یاجی اب مبلغ همایی سر سی دفعات عبدنوا اف تچاواد بینه
9: از بعد بینم کسالا بی کشمانی کاره جود کاری خوب که و کسی کاره گنی ساقی چه کش برکو حد دفعات بگیم ما یعنی ما هک دو مهیدن دی بیم دست کاری خوب کن کاری که جود کاری بکن بله سر بی اساسی بب خود از باور دکم سر بیم زراعه کس ساقی نما کارا چه که
8: ایجا دخوازه ده چی تدبینه نود بی اما بلغ سر هب دو بی داین یاجی مثلا نابر اوان ما هک بی دو مه بن حتا گبور بوفره
9: والله اب مبلغ او دبي قش دفعه كت بيدان بدون مرف شبو خاطري سالا بي مرف كارب جود كاريك راس بك كار كي بكن دبي قرارات درك بين طرف دولت شبو خاطري مرف كارب كار كي فرق كان
8: قدارن راديا ارتب مرب وخالد حسو مزارع كش باجار دربي سي جالكس باش بوتا
0: افبو گهدار ما دیار گلگ بویرن رود دن راستی نبدلی خلکی باروان گرانتر دکه دل دا ایجار پشتی وسترانی بهتر می بری خوب دن باجار حسک گل هفکار و پیامنیر ما یه باجار حسک دل برین موسا می بحثا وی مجاری بکن او حردو کسین که جان خوش جان خوش دستان دما کداکتن ریگار پاقش بکن مجارین گرینگن حسکن بزارم سدم آمان چوبو و چما بویرن گیرو دایه

0: گرنگ هر هاوینه بلا دبه هر هاوینه زیده دبه او جی يعني فرد بجن لدغات لدغات معران و دمشقان و پیگرتنی کچکان وانا هاوینه زیده دبن و حریم مجی پر پیبان دورد بن هر هر هریمی رجلاتی ناوینجی پی پردبن لی هر سه هریمی می ایر باکر رجلاتی سوری ای که املی جندبن واتشتانه هین ده جوی گرم دا ده هاوینه هین زیده دبن ده سال ده هزار و بیست و چاران لگور هنک داتایان ده گوتن دورا پینسید کسی ایهانک و دومشک و معران پی گردینی یا جی پی دادانی لی تندرستی رخستن تندرستی ناف دولتی بیشن تشت نهنت پی کونی ده پاریزی مترسی مزن لسر وی کسی هانی کو کشکی پی گرتی یا معر پی گرتی یا جی دومشکی پی دادایی جبو فیم جاره ام برفره شیروه بکن ج گهدارو بینرین ارتفم هیرو میوانه که می هجا دکتر احمد کنجوه دکتر خیراتی
1: صاحب
0: خیر و خدر تا به سرچه بان دکتر مجاره که گرنگه هاوینه نها بیشن بلکی اون حالات هین زیده دیبنن لنوانده این تندرسی جبو چه هاوینه دکتورم ویدا دست بیرو کن
1: برگیش کن سبات تا بخیر سبات تماشاوان این آرتا اف ام بخیر به
0: سرچه بان
1: برای راسته هر هاوین لدغات اقرب گرتنی کشکان لدغات
0: معران
1: پر دبن به هاوینه جهنه که زیده بیه راستی
0: راستی پر یعنی ده سوشل میده دنه ری تد بیه هی سال زیده بونه هی سال زیده بونه بالفعل زیده بونه دکتر اون ناوان ده زیده دیمین العیادات اون زیده دیمین
1: ام مشفای کوبانه روی چار پنج شش حالات یک جاران تین و یک جاران نین یعنی وسطیان روی حالک ده ده علمتین
0: بیسا پره
1: سالا برای چند بون بس روی علم حالا که دیدیان هم دو بینن دمشفی کوبانی دا جبر کو جیه وحید ایهانه کو کتب مسلی کلپ لی ها و ملت بری گیشگان بری خواده دی که مشفا کوبانی ها جبو حالات الور پرتینه دین یعنی
0: دکتور ام ای معر دا دست بیم کنی معر هین بلکی خطری خواه هین زیده ها ای معر وچه غای کو امبیشن کو معر بكسي دادا اول خطوه خطوه ياكي بكي چيا وچو لازمه بكي
1: خطوه ياكي هادا به گره گبر گشکاني هادا به تدي بمري نمعرات مكم بي هادا به تكسي رو نكم بي بي هادا معرات تاگستي بس گره قدر امكان هادا به کو دستی
0: خانه ترسینه نم
1: تماما که خواب ترسینه جیلی لیکه قدر امکانم کسی ترسر بکنه ایدی دیانجی برا جیهانی کو پیگر تیگر اگه ثابت به نحرگش بر که حرکت دلنه او آغیا هین بلا ببه دوره جی معرکه و او پشت جی ده اقرب مستوصف مشفا او جی که کهانی مثل اقرب لیه یعنی افعالی ها خو پیگنه
0: ده دگو روی سه چارک دینه جمع بیتر زاری نه مزنن دکتور یعنی تماری اون
1: جبر که تدهی رو هاوینه دنه فلاح پرتن جبر کو تم دنف شو واندانا و دیدیان جی زاری نه جبر کو شارعانا لگندانا دگران دلیزن وانا بیتر هم دوینن
0: خطری لسر زاری بیتره دکتور
1: به تاکید خطری بیتره مثلی هانی تبینی کاسک آوی چوک بینی هینک خویتی که زوله بلا دو بای کاس سلحیه که اونی آف زیده تاثیر خویت
0: جانوی زاری مزن نبیه
1: جانوی مزنه یعنی که تبیجی قانسی آقیق نیوی آقیق جزار یکی را قانسی آقیق تمام پیا کی را یعنی جبر کو جانی خواهی چوکه زوب بلا دبه مساحت سطح خواه یعنی خونه خواهی که ما فزو آقیلی بلا دبه تسیرات خواهی بیتر
0: تا قول کرد تا گو گرگه کو جیا کی دادا او جیا پر نحرکه دکتور و خطوی که هادی به و اون حرکه خطوی دیدیان گاوی دیدیان گاوی سیسیان چیه؟
1: خطوی دیدیان پشتی تا دوره اوه کتی
0: دوره معرکتی
1: وی دستی وی ثبت بکی و پش راجی
0: دست به نگبه
1: نگبه جیانی کو لی او بی و بخواه جنا حرکه یعنی نه تنه جیانی کو لد غاله چه بوی بخواه جنا حرکه طریقه که ها ده خب مگی نگینه و بری گیش کنجی خب مستشفه گیر
0: هره مستشفه هره نخوشی نخوش خانه که ایش بکو درمان پیدر درمان باشد دکتر پر شایعات جمعه هنه کس نده بیشن کام گریدن و شونه جور و گریدن هنک دبی ام دمس بی بدن هنک دبی ام غازیتی بدن هنک دبی ام بیزدی نسر بمجن نرنی تختوران چیه نرنی علم چیه زانستی چیه
1: جلد غد ای معران را و گیشکی شورا یعنی تای گوتا ناب ریبات داغت جبوکو برین یعنی جبوکو آغی نقل نبه بلا نبه
0: اره
1: اره برکی هینه که اسم منظمت صحه العالمیت نصح ناکه ل یعنی هینه که بلکی فایده خواهبه ل جی نصح ناکم یعنی برکو که على حالته این بلا ببه که بالاخیر که توی اوه وکیه که توی رباطه وکی که دیسا بلا ببه انتا تفایده جی ندی ای که بمجی جی ویا دکوه نسیجی خلالی تنکانی بمجی یعنی نه جو فکیده نه نه شوشک آوات دمجیه جی
0: ها نکنه شونه که در نام نیه
1: شونه که در نام نیه و بلاد به فتو بمجی که تو خونه بمجیه و که تو بمجی جی بوه خونه را هینک آغی جی که واره احتمال او آغی ها
0: ای کسی بمجی جی پی خطری بمجی
1: دیسه او جی پی که به تا حالا که گره ده حالا که بجاره ده مسلم بیه که ده ده لقا حکوزازه بیه
0: دکتور وکی دین دبیزن دبی هنک دبی کیره سور بکه کیره بچرنه بلکی او مسلاجی درکوه او آغوی معرجی درکوه تشه کیونیه
1: تا راسته تنها جی آغوی هانه که ها تا سر شریانه که یانوری ده که مر دران خود شریانه که او کربه ترابو چران تا نزفه هین زیده کر
0: اره راسته
1: بلعکس تا کرم مشکلم مزن کر و اساسا بینام تا رو گتی و ناکوه وی آه اکی و جی دا بلا ده بی
0: وی نسی جانی
1: بلا ده بی بینی لوفه که تکاشت کی تا نکنی لوفه بمجی
0: دکتور تا قال کر تا گو رباط گریدن و گریندن یعنی هم چن هاش بینر و تماشا وانی ما و ایل مقدارد کن هم برا گریدن لی گریندن چا هوی گریدن لجور گریدن لجیر گریدن سر برینی گری داری هانه که میار پی دادای گریدن لکر گریدن کتو کو گریدن
1: بری گیش کن سه خطو همه هنه ها ده بی
0: آره.
1: خانه حرکنی جیهانی کو برین لی بی کو دستا کنه که حال بکی تثبیت بکی خال مکنه که مش فکنه مقال ریبات کوک نگر
0: مانا خواه
1: تمام ریبات نگر اگر
0: تمام ریبات مانا خواه نگر اگر
1: تکری او نکارم بس خود بخواه بلنه خانه حرکنی جیانی که برین لی بویی که دست نکه بران نحرکه و پش راجی خب مکنه گینی ها ده بی خب مستش فکنه
0: آره دکتر یعنی ویچه که امبیجن معرف کسی دادا احتمال پر علامات لی بیل نکن نشانه خاطر نبن هم بیشن نه ورش یا نه شون پر ایش یا نه پر نگی خواد تزی یا مثلا خطریه او جی لازم هره مستشفه لی خلاص و یا بکن معری آقوی خواد نپره یا معری چوکه یا تشی کمونی هی مثلا
1: نه دست پی که خطری اساسا جی دا جارا که دا بیل ناکه بری گیش کن ایشک موده ایه ورم موده ایه جیانی که کو جی آغی کته که جی گوان مردران خواهی هانده که فعلاقل نیف ساعته که پی گرگ گوه آغی ها بلا ببه فکو که تیوی و آغی بیه که بلا ببه
0: تیل بره بلا هر نشانلی بله بکن
1: و تیل مشفه هیوی بیه لیتیل مال هیوی
0: بیه درمان هی دکتور هنه حکیمه
1: نه کتش تک شه بیتی کنی خواه پی گینی
0: راسته راسته دکتور دکتور دفردا امبیجن چه نشانه هانه کو تگو مباشر خواه بگین یعنی لیوی نشانه نمینن گرگه
1: پرند یعنی یک جی مثلا که طفل به اختلاجات بیرا چه دبن معنا خواه از یه عصبیه چه بیه
0: این خطری سر پرند این سر بیتره بیتره
1: یا جی مثلا این دی میل لنام یعنی این دی بربراکت نداره این دی خواهب دبه و معنا خواه تأثیره که عصبیه که تدی سولای خواه تنگ دبه معنا خواه این دی گیشتی مراکز عصبی تنفسیه معنا خود خونه دا زیده بلا بیه ایدی لحر جی تأثیر دکیه معدی ها بدکه ویه و درشه یه گیشتی خون گیشتی معده خونی هانه که آقی تیدا گیشتی معده یه گیشتی جهاز عصبیه گیشتی به جهاز عصبی اختلاجات پیرا چه دبن راد احتمال راکه و تیکه خو یعنی بغرب له احتمال تخلیت چه به نزانه الکره سولخ تنگ ده به معلقه گشتی جازی تنفسیه معده هفته که به معلقه گشتی جازی هدمیه
0: دکتر دورد گرنگیه تا گرنگیه تا اهمیه مثلا تو بنیر نوعی معر احکاب من پیکم بنیر معرشتونی مزنه چوکه نوعی خویی ایمالا نه ایمالا جواره که تختورا جواره با تشتا گرنگه دکتر لی تا اولویه خاطنه تا اهمیه خاطنه
1: لسوره هم که هی گمهر به هی هم که مثلا پیده و همجی که دکتر برای نام نظامت صح العالمیه دو بیچه دول افریقه جهانی که مثلی ماری کیمه دبی گوتا دردا وقتی تجبر ریویوی تا دردا کارم بو سوار بکرا سوار بکسی بیم زانم ببنه واب آقیه لبی آقیهش برکل وره مثلی کیمه یعنی ماری کیمه دول تالتن زو منظمت صح العالمیه نکنه پیگه پیدا نابه بس جمع از بیم نگره گره
0: یعنی جمع مثل هیا و مستشفا پیدا
1: پیدا پیدا ده به
0: زحمتیه
1: پیدا ده به بس یعنی که تشکر په مهر که وی رسمه در خیه
0: راسته دکتور دوردا یعنی امبیژن کو مار پیدا ده کو هتا مستشفی لمستشفی تشه کی دین هه مثلا نخوش هه تشه کی دین اون تشه کیش غیر مثلا دنه کی گرگا نخوشی در کوه مستشفی نک در بی از در خینم نخوشی مرن دی اون چه خواست تقریبا مستشفی ده گرگا وان صافانونی
1: نه ویا وقتی دیگه مستشف اساسا هم بری گیش کن مثل ناد نگی هم بری گیش کن هم حاول دکن او مثلا تحسس چه نگی نکو از یه مباشر چه کرن فگو سبی تحسس چه نگی امو داده تحسس دیگه یک کورتیزونه یعنی دیکسویا کو هیدرویا و ای دینجی مداد استامینه یعنی بینی لارفین تحت جلد هم داد نگی و هم هیوی دیمنن عراض تدیم میدی دست بیکر عراضان ام مسئله داد نیکی
0: نساقی نیف دستی وده یا اون پیت حکم
1: ام پیت حکم دکنه پر کس دبی نا دبی خیو از که مسئله پیده یعنی مثلا چوبی مشفک خواست دبی مسئله جیدا نها دا پیده ام داد نیکی یعنی دو تنوی ها پره خواهد کرد مشفا فیمه حکومی دیسه جیگو ام دنه رنزاریه با امر چوکه ام دیسه جیدا فورا مسئله داد نیکی لیکو با امری مازم بو حجم خوی مازم بو معری چوک بو مثلا ام هیوی دیمنه جبر که بیمان بتراغوتی راسته هیا بس دیس صعوبات هنه یعنی دبه احتمال یکی دینه جی فایده ببینه احتمال قطبه به و ها بانو یکی فقیر واره امنو کنم
0: راسته ده پرسه من سر معرمان یک هنک دبه گرگه که جلالی بون و مبیست منظم سحارمیت بیشه دبه لازم ها جلاجی بکن چه ما جلاجی بکن دکتر جلاجی طرفی طرفی بکن
1: نا ویا دومنی پروتوکولی ای افاده دبه اساسا دهاوینه دا تلشو وکی بی گرگا سول خود دور بخی گرگا تجل خود دینی گرگا
0: ساعت دستی تبابا
1: ساعت دستی تبابا جی درخی تورم زیده دبهش برکو
0: و او جی هانی که مر پیدا دایی دوارمه فا احتمال هین خطری زیده بکن
1: خطری تو گستیر که کتی دا به احتمال گوارمی ترویل سروه پیچی قطب که بازن اره ترویج قطب که هیجاره به اوگوستیر که
0: اکیده
1: برکو
0: این خطای خوشی این مهر بیتر
1: این مهر بیتر دو فحال بکه تا خوشوات تشتیانه که تا اصلش دیکن بوش بکی یعنی
0: اره تشتیانه که احتمال شتر پرسگیری که هین مزن تر
1: مزن تر بکی تو کنی نکن بی تاله درخی وزمه چه بب وزمه چهار پنج یان کشونی وی اوی گی بب برینه
0: دکتر پرسامن دین اوجی بوبو پرسکری که که نخوش کیرا چه بوبو لکوبانه یو چه بون گوتو بون نزان نعجب وایا مرحله دی مشکلی هم نزان چه پیدا دایی دفر دا تو اجراهه اون دبه مثلا اون دبه خلاص از که اعتبار بکم گو کسی هانا پیدا دایی نزان بو وان معرد مشکل نزان بو پیری کر یا جی در باس بود بی حسیان نو تشکی پیدا دا وایا تشک اون تو بیا اون تشکی دکن که تن درستی مثلا
1: نال وره تو نکنی تو اختباری فهم که بیوا والا مره و با دمشکل جمعه تنه دیس آجی وقتی دیگه مستشفه به امر مزنه تن نزانی مره یا دمشکل بالاخر شیوار جمع زاریان چه ده بی تا احتمالی مزن داتنی تا بری گیش کار مداد تحسس داتنی تا احتمالی مزن داتنی تا مداد تحسس داده که پشت مهر داده که کو تدیل سر مهر جهین اعراض چه بین تو کنی دیسا مسئله اقرب جی پیدی
0: جم مشکلات
1: نه که تو حال بکی مشکل مزن تر حل بکی مشکله ها یعنی تدیل مسئله هم به اقرب پیدی لكن تحول بكي مشكلة مازن تربكي حل بكي
0: إيه مازن حل بكي
1: يعني بقى بخواه تجاران أزين أنها كم يعني شيء بيا وقشتي مسألة أعراض وناش باركو كوهات قشتا مستشفى ونظام بو معر ولا دمشق أساسا حالك تاني بو أوجي ممودات تحسس دايك ما مسألة نادايك تبرو من حالك ممودات تحسس دايك وبي
0: خلاص
1: تحوجيك يوم مسألة أقرب بيدن يعني دمشق بيدن تناب
0: دكتور مانا خواهد ام کرتایی بیشن ایمار گرگا تاگو کسی بیدادا بری گشکی شونی خواهد ثابت به هادی به وی طرفی نلقینه جلان کو جلن ساعتن گستیر کنجی بکه خواهد نیزک نیزک نیزک بگینه مستشفه و هاواتش دیوانی بیتر نکنی بکیره مانا خواهد ایمار ام هر جزکی دین ای دومشکه دکتور هیچار ای دومشکه ادویشن بلکی چی که اجرای خواهد که ملت جداهیه دومشک جمعرا بیترن ایهانا کو بیدادن جمع حریمه ما جمعرا بیترن بس کدو مشکه کسی دادا دشونه دا چه بکه بینی معرا لیتشکی مختلفه تشکی جدا هیا
1: نا ای دو مشکه بینی معرا بس تشتکی تانه فرق دکه انا ای دو مشکه تکانی شونه بشویش برکو لدغی دو مشکه پر عمیق ناره ناکوه نسیجی خلالی سر جلد دبنی فکو تا ده دقام بشوی و پشوی وی به مستش فکنی تا مشکلات نه او تو کنی که ماده که یعنی تشتی که بوزه که اونی شونی برنه داتی نیست
0: شکی کاری دیده
1: نوار نه ایشی که خواهی که هم ببه او اگی دینه ایشی خطوات خواهی گیش که بینه دبنه بینه ای افعا یعنی دبنه بینه ای معران بس فرق خواه انو ای معرات نابت
0: شونه بشوی
1: شونه بشوی برکو معر دران خواهد
0: کردارن
1: دارن دکه به نسیج خلالی ای اوه سطح دیمنه ای دمشکل
0: سر چرمه سر چرمه بن چرمه
1: فتو بشوی احتمالا فایده بکی طبعا نه به دوی خواهد دیسا
0: بمیجی من خواهد درجه یه که بری ببین مستشفه بری ببین مستوصفه یا عیاده ششتنه خطو یه که
1: و تو ورده جی نکنی یعنی تو ورده ها میشه که وقتی بتر هایت بشوی شبرکو خطری ای دمشکش ای مهران کم تر
0: دمشکی الهریم امام دین خطرن مثلا او من پر پروتوکول عالمی سر خواندن لسر وی دمشکی بیتر ای دمشکی لانو دمشکی هنک بی پیدا هنک بی سدی شیست هفته نحوجه سدی حیشتی اصلا نحوجه لگور هریمی تا دبی که دمشک الهریمی و خطری بون هری تدیکی مجبور تدیکیش کن بس لحریم تدومش که خطری هنه تا تدینه مونی؟
1: نه نه مثلا خطری ده یعنی یان دومش که خطره ولا نه خطره که اعتبار بکه ایه دومش کش بار که امنا عالم احیان یعنی هم زور بدومش دومش که خطره نه خطره دومش که خطر جل منطقه ما هنه و این نه خطر جل هنه وای جل گر انسانی هنه که هاتنا مستشفه بی مثل در باس بینه و بی تشتک در باس بینه معنا خواه و یا تأثیر خواه تنه یعنی و معنا خواه یا آغی تنه احتمال جی نجبر که آغی تنه احتمال دمشک چک بیا آغی نکن بو زیده تأثیر بکرا احتمال چکی وی کور نچو بی احتمال وقتا تشوشت بی تا و آغی آگی چه کر بی فتا نزانی و دمشکا فعلا آقای خواه هنده که یا آقای تیداتنه یا آقای خواه نمداره لیوالا تا اجراعات تا صحبونه لحجم وی مازم بی آقای کمی خواه کم بی فوایا نکن نام حدد بکن
0: دکتور وچاقی که ام دبیجن وصفات شعبی دور ده پر ده مشکه ده هید بیجی امعر بیترن امعر بلکی ملت اری راست که به مستشفه بس ای نخوش خانه یعنی ای دو مشکی هنک دمست دنسر هنک بوزه بینا تا گوتی دنسر هنک به غازه دوی غازه نظام چه دنسر تشتی وانی دکن بس آ پر گرنگ تا گوتی ششتنه و ای دین بوزه ای تشه ای دین نحفه دکه دکتور
1: تشه که دین که تدیسا وگر سر رباته یا و بچرینه یا و کدیسا بینا ما گوتی
0: فاتشتانا گیش که نحفه
1: که هین جبر کتی وقتی که تبرنه بچرنه مثلا او کرا نه معاقم اتنا رو به کرا تهیوی کر گرم ببه و دومیش که پیدا دایه و که تواری عاقم بگیه او اجراتا بلکی لمستو صفحه که عجاله من تنکنی جوزو اکد بکی فکر تهین مالش تو اکد بکی برکو وقت اکیه من
0: راسته دکتور تقال کرد تقو هنک نخوشی ما بی مسل دارن یه دمشکی هم قال دمشکی دکن بی مسل دار باسته بین هنر نخوشی ازود هم گله کی زانن لمال دار باسته کن دویم نتشته که خطره هم راستی دار باسته کن ت نشان هنه کو دی دست پیک خطری گره که و کسی هنه کو لمال دیمنن دمشق بيدا بيدا دا بس للمال ما الهيفي أعراضنا يجي جو دمشق نتشكى حشركة مداداي واسكيل مال دار باسك ما يجي استحمل لكم تن نشانة خطرية هنا وش نشانة خطرية هنا لازم نخش راكم ببنا يعني خلكي وان نخش راكم يجي راب هرم نخش خانة يجي كي تندرستي
1: ويا بني أغيان قشكية بني مشكلان قشكية تنبيه مبهم تيدا چه ده بتشتاكي بری گیش کن معده خواه هفت کرده کو معده هفت کرد
0: یک معده هفت کرد نه؟
1: یعنی بری گیش کن معده خواه گو بس معده هفت کرد معنا خواه بلا بیه و مؤثره یعنی هم بلا بیه هم جی تأثیر خواه یعنی آقای خواه
0: و یک نشان
1: و یک نشان ایدی دیان سوله خواه تنگ دو بین
0: و هین خطری
1: تره خطری بیتره سوله تنگ بین معده هفت کرده احتمال ورشه او بسر رو معده خواه حد ببین بس سوله تنگ ببین تو نکنی اکسیژن خود بکی که من نو دیدی که به نقص اکسیژن مشکل نه از یه دیماغی چه دکن این سیسیان جی بینا اختلاطات عصبی
0: پوچمون دف پوچ به
1: دف پوچت به گیش ده به دکوه خو احتمال اختلاجات پیرا چه ده بند احتمال نظام بلکره شوشنه دیماغی پیرا چه ده بند
0: واجی نشان مزن نشان
1: مزنن
0: و گرگر را به هر مستشفی هر جو که تخطو
1: را جو استاز از کارم و بیجم یک اختلاطات عام چه بون پشتی دومش که گرگر تخاب مستشفی گینی
0: یکی تنه بسه
1: یکی تنه بسه گو تخاب مستشفی
0: گینی
1: جبر که یکی تنهش تر شرح دیکه انو وایا بلا بیه و وایا تأثیر خواهه ای
0: که قرار دکه مثل پیده ندیکی تخطوره
1: تخطوره
0: آره.
1: جمعه جگو گیشت مرحله که اختلاطات چه بینم که دیسا مثل پیدنه
0: آره بس هنک تینه جمعا دکتور تینه نخوش خانان گر پروتوکولی کن سر دماشن جی اون تینه مسکنات آدنه که تشتی که مسکن موضعی یعنی همه شونه بس بنج دکن و بس و بس
1: تمام رو که سر و مسئله بنجه یک خود دشوه ده شغل یا فلاحه که رو گو دمشکی مدادایه مجی رو درمان یازی کرم گو هر کلکی ما برو ممر دشتر حقم که جی او برینه حقم که لیدوکاین یعنی مخدر جورا که هود گو دکتور هندیشه مگو جورا که دینه لو از جورا که هودم سه جورا ملویشون نگواری میبو لو مگو چطور حد نبو لو گو دکتور نلوی نگیه گل وی نگیه
0: مرا خو نگیانی پیدا دیده
1: نگی دینه آخر رو نگی دینه جهینه که بریم بیاد نفشو ویدا
0: او جوی نگی دیشه اوکی طيب دكتور و چه غیر کنم بیشن نخواشی هانا کو بره بره دمشکی پیدا دایی نشانی وان اعراضی وان خطری سر وانا که همه هنک بی از او ما الله دمشک حروم داده ده
1: اونا
0: یاد بی آفسون بیاد شی که وانید بیشن
1: اونا نا جانی تا نا وان نا جانی تا یعنی رد فعلی جانی تا اقرب را یعنی افعارا نه رد فعل تحسسیه فنگو جسم عوض بیه ولا عوض نبیه یا برای لی داده
0: نبیه نخوشی هانا که هم هود بینی که جانی
1: جانی تا هود بی که نه ورگیه و احتمالا بینا تا گوتی انواع دمشکانا پرن احتمالا او برای بتا دادایی بی سم بیه یعنی سمی خواه نی مؤثر بیه و یعنی آقای خواه زیده به و تأثیر آقای پر به تمام هیچ جاره نه بس آقای زیده به آقی زیده به و او آقی ها چقدر خطره
0: طيب دکتور ام هم دمشکی که هم خلاص بون خواهدی تشه که دین سر دمشکی بیشی؟
1: نه
0: دمشکی که هم خلاص بون هر رن لسر بری هم دمشکی هر دمشکی خلاص بون دکتور ام دو بیزن دو بی لقاح کزاز پی گرگه او چرا گرنگه دکتور ای دمشکی جی؟
1: نه ای دمشکی تنه ای دمشکی جی ای مهران جی ای کشکان جی جبر که وانا نف شوویان دا ایشت بند
0: نف حری دا
1: نف حری دا ایشت بند نف حسنان دا ایشت بند وانا جی جی انتشاری فریج کجاز احتمال خطر یا مزن سر نسیخ
0: نج پیدا دانه
1: نج پیدا دانه
0: نج آخوی معروض مشکل

0: جي ام اش في اقرب اوي باختصار توي تسكين ديكي وتسكين موضع ديكي
1: ايشي كام ديكي
0: ايشي كام ديكي ومضاد تحسس ديكي كو هيدرويا كو ديكسويا كو لورفينات ديكي و اي سيسيون جي تا
1: على كل حال لازم شنو بشون دي صار تشتي تانك جي فاكن ساعتها جوستيلكا داري هون كوتيدا مثلا جلي ويطرف دينن وشنو ده دقيقه دي صار بشون تقول ده دقيقه 15 دقيقه نور قال اوف صوبني
0: اوف صوبني
1: بس
0: بس
1: وقت ان شاك نغرق
0: تشتاق نغرق ولقاح كل مول بمني ومول بمني بس لقاح كوزازه الماء
1: يعني
0: هي مراقبه هم جي
1: اري قرقه مراقبه بكونيشان تغوتني لي در كاف مثلا تقول معدل اف كافي يا جي بوشت بي
0: ام پشت به مدافت که به سولق تنگ
1: به ورا گره هر مستش به تمام اوکی دکتر نه امور موضوع که در وی پیدادان د مشکی و مارانه او جی بس گلکی گرنگا ول منطقه ما جی انتشار د او جی ویلد بجن الكلب یعنی پیگرتنی کوشکی ام بی کوشکی پیگرتی کوشکی هارم ل منطقه ما بجن
0: مسعوره
1: ام کوشکی مسعوره کوشکی هانی نساغیه ذاتن نساغی ویراشه بیا دکتر و چاقی که امبیشن کوشکی کسی گرد اول اجراء المال چیه دکتر
0: نا ای کوشکی کوشک منزلی بیه ولا غیر منزلی بیه نا جبو کم زیده عمق نبن کوشک منزلی بیه ولا نم منزلی بیه کوشکی بتا دادات که برگیش کن خو مستشفی گینی بریگو تو خو مستشفی گینی جی 15 دقان با آو و صابونه جیهانی که کش که پیدا دایی پاک بشوی
1: پیگرتی؟
0: پیگرتی آره پاک بشوی او راکی مستشفی
1: تفی کش که طبیعیه؟ تفی کش که ماله؟
0: تو نزانی طبیعیه نه طبیعیه یعنی ویا فیات گرد تصنیف صحه العالمی ها فیاتن یعنی هنک فی آن تراد بجه گود کشکه تی مال به تلقاح بره دابونی که تشتکه کشکناتا بره در با دایی تشتکه کت حرکاتی کشکه وقتی تی دبینی حرکاتی کشکشتوی نه تی دبینی دومشک ما داده ام نظام که هر نمستشفه فکر تشتو انتباه بکی فی فضل تک برگیش کن خواه مستشفه گینی کشکه تی مال به ولی نه تی مال به
1: تفی برین وکری به دکتور دیسو دندشون باوی لگرگ بشون
0: اساساً گرگ برینه
1: وکری به گرگ برینه نگری اساساً گرگ نمشه شکل سرگردی یا
0: تمام نابت جی برینه کوک بگری حتی تینا جمعه جی امانو را شرح دکن یعنی گرگ تا یک سبب وانا تدبی کوچکی مال جمال بو ولا نه یعنی کوچکی تی مال بو نه مال بو کوچکی مال د دیسو کت لوقه کوزاز پیری یعنی کت وی هر کو حتی جو مسل کلب نه بر به کت لوقه کوزاز پیری فال حال تن کت بی مستشفی اید دیان مگو شونی بری گت پاک بشو و برا سر بری نه وکری به لانو وایا فیروساتن و فیروسا
1: بکتریه هانه که دوی کش که دا
0: تماماً وقتی سر دوشوی تحاول دیکی اونو و بروه در واره مشروطی که ویندر کسی وی چه سر
1: بودی؟ بالیخینه
0: بالیخه تماماً و اساساً لحوائیه یعنی
1: تاگو یعنی ششتن آتو را مهمه نقطی دیدیان گرگه هر کسی کش که بگر تره مستشفه دکتر
0: وقت مبتر گوتی کوش که پتا گرد دانی کوش که تی ماله کوش که پاکه برای لقاحات دانی که تحرکات نه شاش جمع که حرکاتی شاش ها که چه حرکاتی شاش جمع کوش که هبره تی چه زانی با حرکات شاشه لن نه شاشه که تی ماله پاکه شونه بشو و بگود کان بو لسیدالیا که المستشفا که المستوی صفا که لقاحی کزازه لقاحی لقاحشی حسرن المستوی صفا تانانه ولی ما شافی حکومی هنر ولی مستشفیات
1: خیلی 24 ساعت داره لازم خواهی نی
0: نه لقاح فرق دیگه جمسلی کلبه
1: لقاح فرق زمان ای کوزازه
0: ای کوزازه داره خیلی 24 ساعت انگار اگر خواهی با قبل
1: وقت
0: ایوان اما دبین 24 ساعت بس گره اگر اقل من 12 ساعت
1: او ای توره پر 24 ساعت
0: 24 ساعت
1: پیشتی 24 ساعت پر نحفه ناکه
0: پر نحفه ناکش برکو فیروس برای بیکن انتشار
1: من خواه دکتور ششتینی وی جوی بینا از دو ما مستثیرم روشت مقال تکر ششتنی وی شونه نه تنه بینا گوتی تشکیم دکی علاج هشی ششتنی شونه شونه ای ما ای دومشکه به ای کشکه
0: به ای مر به و ای کشکه به وانا هر دیجی احتمال از سدی نود ویا کوک در حد که
1: درمانه
0: درمانه یعنی أما أختي دبين فيا بشو ناج باركو بس لأنه منظمة صحة العربية علميا بيجي سبونزا دا قونت جيا وبشوي تقضى إرسار كو جراسيمن كو فيروسان تنتمنطقي
1: سيدي
0: نوت
1: معنا خواه ششتن بري حرتش دي
0: بري حرتش
1: دي بري تبيبي مستشفى بري تشيك بكيش بشو هنگا با باكي تجمع ون هين دشون انجارة كنجي دشون
0: أري
1: تي مستشفى ونجارة كنجي دشون
0: بنا هم شوش بون سر اي عقرب
1: اي سر اي دمشكي اري اي دمشكي و اي كوشكي اري اي معر مغو كور داره ششتن نگر اگر
0: ششتن نگر
1: راستا اري دكتور اي كوشكي هجار لقاحي خواهي متوفرة مصلي خواهي متوفرة المستشفى هي تنه چند جارا گرگا واره ببه گرگا مثلا بیلتیزان ببه المال کوتشک یکی درکت بیکو پیزان به تا نشان هنه نشان خطره لسر هنه مثلا واره بیرابه واره مستشفه تا دی کوچکی مال بو
0: نا گو بس نشان خطره لسر کسی هانی کو کوچکی پیدا دایی بله بو قدی دی مثلا فایده دی که اونه جی درمان فایده دی که اونه جی مستشفا فایده دی که مراجع ای طبی دا ای دویجن گو بس تن نشان لسر انسانی هانی کوچکی پیدا دایی بلا کر سدی ست حتمیان که بمره فا ایوی نشان مبنی
1: ایوی نشان مبنی
0: من خود
1: نشان درکت اصلا خلاص مر. علاج نامو
0: قدی هم مر
1: علاج نامو که دریش بکه حیا کو خدای عمره بودیست
0: آره که دریش بکه و پر جی دریش ناکه یعنی پر پر سه چار یان کو بس نشان یکی دست پیکر پر شویدی قدی تالیا خامر نه تو وقتی تی دیگی مستشفه جورا وقتی حد ده که نجاره که تنه یا ای کشکی ای کشکی تا پینج آران ده دیکی پینج آران هینه کسی ده به چار جاران فرق ناکه اونا مستشفه گور برو تو کلی مستشفه ده دیکی
1: ورکل کوبانه پیدا به دکتور؟
0: لمشفه کوبانه ای مسلی کشکی پیدا به ددن جیو و فترا که روی چار پینج کسی ددان تدی کشک بلا بنا اره اوجی پر بنا
1: دکتور لور اندیجن ده ای کشکی ده گرگا کسی هانا که کشکا خودی دکن مثلا تشتی وانی تشیراتان مانده که کسی که کشک المال هانا مثلا کشکا خودی دکن گندا هر کسی کشکا خواهنا مثلا باشیر او جین ها بی چانده که دنیلی کشکا دن در مال خودی دکنه تشیرات تلوان هانا
0: تشیرات همه هانا گرگا یکی کشکی عقیم به پاک به اولو قاحات خودی برون یعنی کشکی طبیان صحیان تفیروسات و جراسیم تیدات نبنو پاک به اید دیانجی اگر کشکی تگست کری و درانی کشکی عمق چون خودی دا مستشفه گیم
1: دکتور لامع دویجه یک جه گهدار و شوپینر ما دویجه دوی لسعد دبور دوی مفیده و جی تشتی که فایده خواهیم مادام قول میلو گوتی پیدادانه دکنه
0: آره نو
1: اولی تاثیر پردی بیزن دبی برا پیداده و نظام چو بیاره نا
0: اولی تاثیر لغت دبور تاثیر خواهی ها نکو کو تدیشینه ان حساسی چه دکی اولی خود تحسسه تشتی که جان ناس ناکه
1: آره در وایا
0: در وایا که وقتی جان دکه به جانی تا جان ناس ناکه فا رد فعل تحسسی چه دکی یعنی جان دو بیجه واتشتان خارجی منه
1: برای از پی نظام
0: جه تحصیل چه دیگه فکرش تو جان جه فایده ببینه تو فایده جان جه لغت دبر نو بینه اینا تو بی ویتامینات دلات غدا هنه یا تو بی او کمی چوکه چه فایده جنگی
1: تخطری سرطن
0: تخطر. اساسا جان بیورا تعامل ناکه جیده حجومه دیگه
1: لوما رد فعل روما سور دبه لوما دیشه
0: رد فعل کسه چهار پنج اوام احتمالا بکجه تحسسه بکجه
1: نجه
0: و خب اساسا رد فعلی اساسی ای سر دبور ای سر میشان میشه میهنگف یان یعنی میشه میدینه موزی سور
1: موزی سور موزی زرن جمع پیدا
0: آره آلی خیلی وحید انو تحسسه و سالی جی یک بتحسسه مر چوب چهار پنج موزان پیدا دا بود مر
1: چون اکه معین دادا بود چه بود دکتر
0: فکریم به پاتوست کر عرده خواه رابو لکل موز اکه اویج رابون نده موزان حجوم کر اویج اساسا برای تحسسی خواه سر موزه هی برای اساسا انسانی که تحسس حساسی خواه پر ره اون نکامو بگیش تا مستشف وفات کر
1: تمام ساعت دا خوش دکتر تو شیلات تا وکیدین لجبو و کسی هانه کو لگندان نو عردان یعنی معر منطقی ما خلاص نابن طالما منه معرود مشکنه و کچک جی خلاص نابن تی شیلات تا هنه دکتور جملات را بری کم برنامه برداوی بکن
0: نها وقتا شووانه وقتا عردانه حال بکن پوتینی خواه دریج بکن لبکنه خواه واقل خواه کن دنه گرمه حال بکنه پاشنه سبی آوه پاشنه آوه لی بکن شل بکن سری خواه بدن سبی در بدشم بس مجی خارجی مجاری مه
1: اما انشالله مجاره که سر چیم
0: و کشکی خواه جی برای عقیم بن نیزه که هندر مالی خواه مکن کنه سبی تا تش کشکان هزده کی انتش پسکان هزده کی زاره تا هجاره در رجی دی بینه راسته. سبی وا حس کرنه تا برا درر نگه
1: سعد خوش دکتر احمد گلکس پاس بر وقت آتا و گلکس پاس شوپینر و گهدارن آرتا اف ام هیرو مجاره که گرنگ بود لسر پیدادان معران و دمشکان و پیگرتن کشکان ام هیوینه ایگ دخازه کو زانیارین هین پر ببه کانه وگره و حلقه مجاره که دین بشوپینه و بنره گلک دکتر احمد گلک معلومات مهم مرا مشارکه کردن سپاس شورا لهیویا مبن لبنده مبن خولکه کنه در برنامه دردو درمان سبتاته بمنند خیر و خوشیده گلک سپاس بمنند خیر ایده انشالله گلک سپاس

سلاب جبوا ودما وباش با گهدار شو بیناری هجا و دلال چکسی کنه حال ما گهداری دیکه دمش میره یازده و نیوه شمیا و پازده هی و حشتانه چکسی کل ما گهداری دیکه لمالین خوال سریانه لکاری خونه سلاب جبوا همیان دخلکه ایرویا برنامه رادیو زینده از دیانا شغموس بیشر لگلوابم.

جارجو داري ما وقي كومن عني سر زمان أوي مجارة ما به أمي في يكهن الجل دكتور يعني بسبور أنا خوشي جنان أمي قط بيج بكن أبنا خوشي شيء سد أمي وي شيء جيتش شيء دوبه مرة شوا دكاره خوشي ببارزة جل كيل سر زمان كو خوارن و سیستم خوارن جوان تشتی هری گرینگی بیه ببین خوشیف گریده اینه که دو با که تکیس موبای دلجم جنان زیده تر ببش بر نه سیستم باش یا خوارنه امه وی لگل بسپاره که خوارنه گوتو به جونه قاش بکن پیش رژیم بری خواب دن لگل مدربه که ریاده که ورزیش جوان آلین وی یکو گره که مره هاش خواه بش بوی وی نخوشیه هانی اوی همی مجاری مبن گر مجار دو بالا وده بن هندو کرن تکیلیل سر جمارا مبکن که هر تمن پیش بری و وکریا سر جمارا صفر نه نه پینج حیشت صفر شش چار نه سسی هندو کرن تکیلیل بکن کام هنسترانه خواد تمام بکن.

0: بلی گهداری ما جاره کدن عملو فقریان جاره کدن عمل لگل میاک و راهی نرا ورزیشیه عمل دما تباش با عمل دنگی امتی تا
1: دنگ خوشی
0: کتی تمام باشه قربان من پرسی او ورزیشی که گره کی جن بکن تایبتیشی او کجین کتا کی سپاری گرک چه ریاضا بکن
1: وقت ما گفت تمارین کاردیو بکن تمارین مشی ممشن گل کی باشه شواره تمارین مقاومه جی گل کی باشه
0: راهشتنا او
1: طبعاً اوزانا طبعا زمان حلاوان نازکن بیدر حلاوان گیای کی جان حدی طبعا هنه کن مع تیبع نظام غذایی و ریاضه و دکتوری وانجی بوانر بوانرش بو فیلی بسینن هنه کن در تکیس بوانر یعنی گل کی زحمت بوی و هنه کن دسپی کاوی یعنی نه بوانر چه دبا و یا محکی دما ها فیده دستین سر ریاضه سر نظام خوی غذایی
0: یعنی بکمانی گرک چه قیسی ریاضه بکم مدار ریاضه گرک چه قیسه با
1: والله هنک تین جمع مدار ریاضه بلیزن یعنی
0: نه از بحث
1: بلیزن
0: نه بولو انا بولو هر روزانه 45 دقیقه یعنی على مدار اشهر بصالة دریج دکه چلو یه
1: نه انا اسبوعی ده 45 رو بلیزن گل کی باشه او ریاضه دوی جزه کت حیات آوان ده بی بس انو تسی مهاد از بیجم بوارگو حالنا نگل کی اوه اولو مستاسی به انو تسیم هادر حد بنجیر حد به
0: بله لجمت النادی هنی که تو جن او کسی کون خوشن تا گوت جوان خوشن دیسک جل جمع هن و حتی جن که جو خوش ای هنی کتا کیس بارن هنی لجمت در باس بین یعنی نما هاتن بیکون او رحد بونه
1: گلک هنی جی یک جی کچکامن کشکام ماشاءالله آنها را حد بوجه و آنها سه چهار حد بچه بودن خوشی بزات این جمع دیس تختورا مهوان شان دی جمع موزانه نویریادا ممارسه بکن و فیده بستین و نظام غذایی دانی نگه لکی الحمدلله فیده

0: دما واش بگهدارین رادیا آرتا ام جارک دین لو وگریام بخلک کنوج برنامه برابو شخوا ایرو روژا سبتیه خلک ما ایرو ویل سر خونده کارب و مفادله شخوا هین مفادله درنکت دیه لی اما خونده کار دوی ترسیده هین جیان دکن شخوا از بوارم دیلار منصور و افکار من بارین قاسم دما تا باش با باری
1: دما تا جی باش با دیلار و دما چه کسین گونه ها لمه گهدار دکن لی بری گم دست برنامه خو بکن نابه گم بری خونه دن جمع افکاری خویل کنترولی کامبنن به چسترانج مرحاضر کرنه

0: گهدارین ما پشتی بداوی بونا وان دوازده سالین جی کده و جی خوندنی پشتی بداوی بونا وان دوازده سالین قناغ دبستانی لویده که خوندکار تی پیشیا دمکه که لپیشیا بریاره که حری گرنگ دی جیان خوده دسکنه اف بریار جی لویده که خوندکار دی پرسی کانی ویده دستوی کاریا خوانی زانینگه هیده چه اختصاصی اختیار بکه و شخواه بدرکتنا انجامین ازمونان انجامین بکلوریا جی وکم دسبیکا خلکه دگوت هین مفادله در نکتی لی اما نیزیگ بویه لفیده که گل لک پرس دین بیرا خوندکار گلو وی مجموع اختصاصیم بحد دینه یان جی حس کرنا مو طموحیم وی گوتنا مزین جیره بم وی که بین اف کسین که دگارن ببین آلیکار و چافکانی جمر حیا کسکار بم اختیار خوانی مناسب دبشی گو از دخوازم یعنی از اختیار بکم و شخو بارین می بهتر ناس بکم بین چه قیسی کسین در دورا ما و حوالی مرو خوندکارین در دورا ما دگارن باندوری لسر بریارا ما بکم
1: عینه اولوی دیلارا شخو اف قناقا هان که مکارن بیجن گو قناقا که مصیریه به طیبتی شخو اف کارن بیجن خوندکار هاره ایجاد خلق خانی ایرو دیم زیده تر لسر او تجربات لابی بکالوریا بشتغلن امیج زیده تر جوان گو هدار بکن لسر هل بجارتنی وان لسر ترسی وان و لسر کسین گو گاف بگاف بوانارن جبو وی بریارا مزم بستینن شخو ایرو لستیدیا آرتا دی میوان مهن میوان منی کم ملورین احمد و بخواد طالبا علمیه اداره ذاتیه جباجاری عموده یه و میوانه میدو یمین جی احمد رمضان طالب علمی او جی و جی منهاج حکومه سوری خوندیه هر دو میوانه مجی جا عموده نه و نهاج لستیدیا آرتا آل عموده الجمنه و هر دوارونی دایه هم بخیره بونه میوانه آرتا
2: سلام
3: خیره خودی ده ده ده
0: لورین مجموعه ده چقی سبوده بکلوریا ده؟
2: نوتونه به نوک هشتی و هشت بود
0: بله گله کی باشه لورین دما کو تنه ناس کر تا مجموعه خودی چه اول فرع کد بالا داده چه اختصاص کد بالا تا گود تخوازه بخوینه
2: راستی مجبری بکلوریا ده فرع خو حد دان دیه چکانید یعنی رفع اول ده کیف هم جرده نه سخوازم کیف هم جرده بجیش گرده
0: بله
2: و سخوازم یعنی بگیش ما چشتی گست خوازم
1: احمد دبیجن تعباریا ایرو کیفا گهشتنا سبیه جاست خازم شتناز بکم او دوی کلیا گتناز کر نتیجات درکت ردت فعلا تچبو آمال باطا تچبو
3: والله قل کی یعنی قل کی گش بسطین یعنی گش جمع هم بونه وچی گوا نتیجه درد که به گش به هفر کیف خوش بون یعنی تعبا سالگی گو دبیجه دروانه چو والحمد لله جي ما خلاص كر وشعوره قلقي خوشي بشتي بكالوريا مرو قلقي مرتاحة
1: بشتي وانا وشكر وشكر بلا فكر
3: والله شكر
1: كاتش برناني شكر كان مجموعي تتشقاص بو تتشقاص الجماعة
3: معدل مياوي حشتي 80% وقود بيجي يعني ش اولي دميلا مج هندسات اري يعني بري معدلات ونتائج در كفن جه بچوگانید که فهمید هندسات آرته و جا انشالله حسب مفادله گره گوادر کبن نتیجه ما قبول بکی و هندسات کشمر در که مسجلین
1: او ده بشه هندسه گو تتخواست بخوینش خو خویاتو که معنی تو زید بیرکاری و فیزیا و کیمیا تجهاتیه
3: بری راسته
0: احمد چه قیسی مجموعه تا دو یعنی دوره که دلیزه ده اختیار رغبات ده یعنی هگر مثلا خودینا که مفضله در کتو رغبات بر رغبات ند مجموعه یعنی زیده تربه
3: والله زیده تربه جی بس اگو مشترگو اولی ده میلام بترش هندسات آره
0: بله
3: نو ولو انسان که فهم گل کی جرته چوکانی دولو گاوا ولو مرو سوال کن نو مزم بیت بچه مت گو هندسات جا اجبر وی که گل کی یعنی میلا مهی هندسات اره و ان شاء الله در کبیجی جام فاضله که حسب در کبین ام بندن ام گش لبندن ان شاء الله در کبم هر یک گوت شتلی در کبم ان
0: شاء الله احمد بریا کود رغبا خواه بسجلینه کین کسین کود جوان پرسی بون مرجع اشتار کود سروی اختصاصی هندسی مثلا دشه پرسی
3: بری او بخواه بریم هندسی تخوینه من مستر خلاص کری خرجیه هندسا معمار تخوینه نولو گوا و یتخون بلو مل شغلید نری الباوی بوم گلکی کفامش هندسی راد ويعني دعم جي بترجع مع الباتري وبشتا مرو دقرن ومسانة دعم دقرن وبري مجي چار حب چار بريم خو بريم جامعات دو خلاص كري جا بيتر كيف عم جند ساعات لانه ما كاري بري خدي غوا خوند وچولي
0: دلي
1: لورين نبري كوم دس برنامج خو بكن تجمر كنت تخازم دس بجيرو كا خو بجيش بون يا ربكم استوب خوينم دوید در تجیل کسی و گریایی تل ما مستیان و گریایی تل خونده کارین گووی مجالی دن تلوان و گریایی
2: براستی نا اوش بچوکانی دولو کفا مجوی اختصاصی رته معنو اختاز بچوشک بوم سر نزانی بچشتکی بس نزانی بو کنو کسی نخوش را حد به کفا مجوی چشتی داد منت خواست کسی نخوش ببینم و بردوام کرسر بیچشتی
1: نهاد دوید اما هان که ده سکارم بیجم دبالت دی گوت خوازی زیده تر وقت بیطلاع حتی سر بی مجال هان که چی ببه تزیده تر طبیعه موادی گوهم بستینن تزیده تر ناس بکده بری خوب دی که
2: راستین بری خود دا مالباتا خو و مجوان سوال دکر و بری خود دا مامسته خو پرانی بری خود دا مامسته خو الکاریام زیده کرن سپاسی آمان جید کم
0: احمد جبوتا یعنی شری گوتی هندسه حزت که تخواز بخوین یان جبر کو مثلا تدبین و مستقبل و درفتی و کار بهترن
3: نه نه والله بهتر لانه شری که فهم جرتی نو مستقبل هیچی پر نو دوی فتران جیده مستقبل پر بویج مهندسه داره بس رغمان بهتر جرهی که فهم نو جرده
1: احمد دما گود وقت به تخصیب علا خود گود هندسه بخوینه خیارک دی بدیل جمت ها و بری گود علمت ها ناسب که
3: والله نا
1: خلاص سریت ادبو وقت ابو
0: گهدارین ما هفکارم بارین قاسم شخبر خدا هن خوندکارین زانین گهی و جوان پرسی گلو افرعی گونها او دخوینن جه حس کرنه که دخوینن یان جی مجموع افرعی السروان فرز کر ایجا کام به هبر لی گهدار بکن و مجاره که دیم بگرن
4: از مریم کنعانم جباجار عامودی من زانین گه روش آوات خوینم فاکولته آمان فناسی شما سجا بومه سالا چارا سالا در چونه ایم براستیش و او اصطا بکلوریا ادور زای امکارم بیشن او مرحله زحمت بو ناوی هیه یعنی تیج مرحله که زحمت دره هین یکا هین از جین زحمت تر دور ده چیه تدبینه انو که انتقبه منابلیا انو بلیا تا یعنی جی رغبات تا یعنی جی رغبات اهلی تا یعنی مثلا جارنا بلکی انو رغبات مبه و نصاوینا نا اهلی مبه فتورد بچکی استنگیه وینا هنه ناکوکی چه دبینو بولو زحمتی های کدکشینه شخوا ایمه متریال آخوا یعنی جن بجن فرعی آخوا که حس کرن رغبه مختیار کر بلای همجی نوتو حفت پوش صادی فرعی حقوق ویچاغه نوتو پینج دخست از که حس کرن ترباسی فرعی بوم زحمتی گلت مکشاندن جالیه فرع ده فرع بزمانی عربی بو و ایمه مثلا ما بزمانی کردی خونده بو یعنی داره 7 ساله 8 ساله ما بکردی خونده بو وقتاق امنتون زانینگه سرمه گرام بزمانی عربی ما تزوج تقابل نکر بس سپیر پیرم آنه که سرمه سبک بوی دیسا معلمینه و زحمتیه دشی وکی ده بون انو در دوره ما ها بر دوره دگوتن زمانی کردی نمعترفه شهده و نمعترفه ما گلک پرسگریه کشاندن یعنی مبزوری خب هیوی که گرتو بون ان شاء الله وزماني ما بمحترف وزماني كردي بمحترف شادي ما بمحترف بس تالي ده الحمد لله قاب اخواني تالي بسايا خودي وكذا اخوة
5: نابي من رحمانة از جباجار قامش رومه از ورد خونده کار زاننجهی دمات وز بکلوریا بوم از شوم زاننجهی جبو جارتنا بشان راسی من 3-4 بش شخور دانی و پیشتی یبدم که آبشه کامت خواست جمن را لبیت هات جبر که لدوری مجموعه منی یا بکلوریا بو دما که مجموعه من کم با اولش جمن را در ند کت لیلحمدلله او تشتی کامت خواست هم گاشتینی
6: براستی بشه که من جهیز دکر که از بکنمه در راستی نبشه ورگری بو او بشه را راغاندنی بو لیتما کو سالا از د درباج زنګه بم او بشال پیشیا مارین فقرتن کم زده انزات چه بو ل ان درباج وی بشی بونه او جارنان کسک بی کو به تواهی بزانه چله بنداوانه د کاره بشک سرهکه او پشتی کو و تجربه بکه خو کو فشت ک یان او کو فشت به که گلو افقاد براستی جوان را گنجاوان نمازه جبرکو او درفت دیده من که به دو زمان و چاندین جدا بخابیدم تما از نابی جم که هر تشت تیده حسانه برواجی ویه که ورگر حوجه خبات دجوار بالکشاندن و پیشکفتن دومداران او دیده من ها ده از تجارن پشمانم که از درباشی وی بشه بومه و خالا هری سرکه از گله که خوشم که از بزمان خواه کردی بسر بلنداهی از دخوینم دزانگه مده
7: آقیم گلستانم از لقام شلومه خندکارا پیمانگه همه بشه انگلیزی دخوینم دما کومه بکلوریا خلاص کر از منوطو دوش ساتی جمعان دوی چاقی بریاد سالا ازمونا جامع هبو دوی ما کشاب قدمان دادم کما قدمان درستی علامتی من اوقاسی باش بون یعنی اوقاسی زحمت بو ازمون بیکاری هی زانیاری هی فیزیا و کیمیا اشوا و چاقی علامتی من اکل کی باش بون و دلیم بوز مثلا تشتکی هندسی بخوینیم یعن ولو بس لی مر معهد انگلیزی در کتو چاقی مگل که ندخوص لی بشتک اشتوم و مدید یعنی خلاص تقبول کر الحمدلله
1: احمد از بیم بری خواب تفکم او بری گو وقت بی افرق با هانکی گو دبالا تدهی برغبا بخواه وقت بی دبالا تدهی و تدخوازه تد مفادله خوشی دینه و تدس بوی بشی هانکی جامعه دوی که جا ایرو ام وکا خوندکار هم وکا خوندکار نوگهای زحمتی الجموه هنه گو هم بگه جن معلومات علی سر وی تخصی گو هم بری دست بیبکن مسیره خوی جامعه ده
3: والله اف آنا وچی حریق و فرعق وی هی يعني هندسات بشكل عام حسن طالب في ميلاوي بترجع المير هبه مواد علمي رياضيات وفيزياء وكيدن جا سر طالب مينة تحضيراي بشوابه انو او چلو زانبه چه فرعي بسجلينه لانو هندسات جي معلوماتي هي معمار هي مدني هي قلك هندسات هنه جا حسب او بچه مواد يدخورته نو بيتر ميلاج علمير هي ولا تشاوي يعني صار طالب مينه
1: نهال غوريتا تجي تخاز تشكي دي داي هندسات ابي تشخر فسران دي بيتي تكي تي هندسات شب خوينه
3: والله او مواد علمي بشكل عام از تي باشم وبيتر انه ز تخازم هندسه معلوماتيه بخوينم اجا حيام فاضله دركبه والله بدلي من معلوماتيه جا ان شاء الله دركبه فاضله باش معلوماتي
0: لورین ته چه قیسی یعنی تا گست خوازم بجیش که بخوینم گلو مالباتا ته جی پشتگریه تا دکن جبو بیتشتی هانی
2: بله پشتگریه هم گل که دکن و دعمه هم جی دکن اصلا او دعمه همینه او حری گرینگ او دعمه هم دکن و تخوازن گنوز بیم بجیش
1: لورین بری گو تهر وقت بیت دست به او ترتیب رقباتی خوب بکد مفادله ده ته حیات چقاسی او نرینا مالباتا تش ترگیرینگه تا گوت پشتگیریام دکن ته حیات چقاسی هگر اوانا ایتت بیجه بشیش بون هگر او بیجن تشکیده ته دویده که چپ که تیب آوان بکی یان تیب آخر رغب آخر بکه
2: راستیم هزن نکر و جالی بیشتیده لانو بهاور تفقین و تخوازن رغبامه
1: بدلی وحر دوائی
0: بارین چخوا ازجی نها ترجمه دخوینم ایجا
1: دیلارا ازجی وی پرسیشتا بکن از دخوازم زیدتر لسرطان آس بکن تدا او ریا حس کرنا خوش جب وی بشان ها گوتی تید دخوینه یعن جی او علامت مجموعه اشتر در کتشتر حددان
0: راستی مجموعه ما یعنی علامتی مگلی که باشون لی اما می فرای خو اختیار کر سر رغبا خو حس کرنا خو اجبر کوم ج دسپیکاسیوم از زانین گهی از رونشت مولو سر ماسی ما مستل پیشیام کاغه تا جدانین پیشیامش خواد دوا بکو از شش رغبا بینی بیسینم ایجا هر دو رغبه منی دست بکیم دانی بو ترجمه ترجمه انگلیزی کردی و ترجمه انگلیزی عربی جا متخواست انو انگلیزی
1: حس کردن از ایده تا
0: رغبا سیام حقوق دانی بوش خواب پیشتیوی ایده کسی در دورم کشتی کاش مرد گوتو ما حقوق نسد جلاندی و نظانم چه لیاما ایم مدادو حس کردن خو و فرعی گو ازجی حس دکم ایجال ویده که احمد از خوازم شده بپرسم چه خیسی حوالی مرو و کسی در دوره مرو دگارم باندور سر بریاره مره بکن
3: برای حوال گله که فرقیت خن حیات انسانده و مرو حوالی خوانو نقینه چلو به مرو رو براستیان آیمه از حوالی خو گله که نیزی که هفن و گاوا دو بوقتا انو خوندنه گش به حوالی خوینن لانو گش طلابن دو خوینن و بو وقت امتحانات آم بافرت خوند و یعنی گل کیم بافر مساعد بون جالی خوندن ده جالی وکی دند به شکل عام یعنی حوالی مرو گل کی عالی کاری مرو رد کن
1: سر اختصاصی گو تخصصی بالا خود نرینا مالبات اتل سر چیه عالی کارم بتاره
3: بله و گود بیشن اولی دو بوارت فقی بوم انو رغبام نی اول هندساتن انو اوجی مرنم عارض بون ابدا نو او تخوازن تشتی دلیه میده از بخوینم
1: دنرین آتد احمد تی وکا خونده کاری کی او رول مالباطی او دورا اهل حری راست ویت کرده به اگر وکا نصیحا که بدن وی زارو که خونی طالب یان جی دوی وانا وک بی نو مالباط بخو اختیار بکه بشی دنرین آتد او رول حری راست ده کرده یه
3: نا والا حری راست انو بهفر اتفاق بکر انو نرین طالب به چلویه یعنی طالب خواست که به میل اویش چه فرعیر هایی بهتر او زانه نو گاوا اف هندسه جردر که به او زان بیکاری وی فرعی بخوینه
0: احمد شخواد دویج اتا ایمن هاجی حکومتی خواندیه و هگر تا بخوینش انشاءالله و زانیگه هین در بی بیده که جزیره به ایجاد دکاره هنگی حاضرتی تا چاوا حاضر دکه خوشی ویدشتیره
3: بله از اول چی نو رغبام شامه آنها برمل ویده که تخوینه نو از پار الباوان بوم الویده که الباوان عیشیم حیاتا طالب جامعی گل که خوش بول ویده که نو حوالی هم باها بن مالی آلکاری بهاب دکرن نو مثلا مواد وانی عملی بهافر آلکاری دکرن علمی بهافر تخوندن یعنی غیری خوندنه جی یعنی مشاویر بن چبن حوالی مروی خوندنه هنه وگی دو بهافر در کفن نو شامه گل کی حیات طالبی جامعه خوشه
1: لورین زبیم بری خوب تفکم شخونه هاو که احمد جیب وک بی ذکران دانی سر زمان گو نا بری از جیب به مالبات آخر تفقی بوم ای وک بری هایوی مالبات جیه بو دوی بدلی مالباتی به نا بگونه بدلی مالباتی به جالوی داری او مکارم بیجن او لها زیده آج آلی مالباتی ده نرین آتد تو وک خونده کارکی ویجبر چه به
2: جبو کو کدامل عردینه که و دیدین گنوم که دکزیده داتانی یعنی نیوی جارا خوتن نبو خوندن آزیده بس جبو نو بگین او هدف آخو نو او چشتی مدانی برچعوه خو جبو کدامه یعنی او دوازه سال عردینه که و و پشکری دیگرن شتی لازم بود قدماندن و هر وقت
1: جوابی ازم کارن جفیم کن لگوری گوتنه تا وایت تنه جبرتر سامالباتی آسر پیشرو جازارو که وان ویه
0: بله شخوا جاره که دنجی گهدارین ما لیخا منی مسجل هی هفکارم بارین به کسک پسپور تربویر سجلان دیه لاوه حسن و جه پرسی به چه قیسی مالبات دکارن ببن آلی کار به زارو که انخوارو بخونده کاران ره جبو کو اختیار فرعی وان لسر حتا وان به و وی چه ببه هگر دغت لسر وان خونده کاران بکرن شخوا می بهاور لی گهدار بکن و جاره که دیم بگرن
8: البجارتنا باشا زانينجه یک جوا بریاری گرینگ وقتا خواندکار او زاروک دسپیکا حیاتا خدا دستینه دوی ام تکلیه پرابگن کو تشکی نهیسانه او دوی عمری دا هیگل خواندکار نزانن که چی دوین هی تازه نازناکن که چی دا جهاتینن که کفاواش چراتگی تشکی گلگی طبیعیه ایرو کفاواش بشكي رابي صبيبي جولا أم ناخوزن في بخوينن إيرو بينن تشكي مناسبة صبيبي بينن غرقة تشكي ديويا و أفتشتا يعني أم بيجن تشكي أسايج بر دو تمن داهي تازة خواناز ناكن بلغي تازة هي قابلية خواناز ناكن نزانن كات كارت چدا بيش بكوت كارت چدا وصات تشكي خوش بغا خواندن وصات دا مرتاح و اف تشكي طبيعية انو دو تمن دا زاروغ يانج خواندكار نزان و كات شدو يان هنگ بيجن مفلان تشت دو بجراني ام بجن رأيه وادغير بينن انو او نگلگي مناسب ويجوارا جبر وسط و ام جرانه ويجن دوه تبزان و كاته چه دوه دوه ام نهيلن جي راجي ام بجن و برياري ام نهيلن هيوه و ام نهيلن كا دوه تبزان و تتخوازه تچه بخوينه جبر و دو باوت كارن هن پرس ناجي بگن آلی كارون پر راجي را بجن كا تبارا بهتر تواه چه درس وقتا تتخواند چه ماده تتخواند تتدا كيف خوشوي مثلا چه شغل هي وقتا تدبينه كيفات جيرتي تدبيجوسا فضول رخته چه بكاف شغل چاواي هن پرس ناجي بگن بهتر ناز بگن كا بجن قدرتاو چه دا هيان ميوليوش چرا هي اف وقتا دو باو بخوا اغلب جرا بيكون او تزانن زاروغاوا چه دا جهاتيه و چه داوي بكا پیش بکبه و جا آلیگی دیو آجی ام بیجن یعنی رولا دیو باو دوی آلیکاری و دوی پیرا آلیکاروان بس دوی نه ام بیجن او قرار بدن نه بیجوالا بریارا داوی مدا و دوی تشته بخوینه و ساد بوگو

0: خوينا الصباوي جلجي طلبه ظفر عم كان في بشب كان كيرناي يعني تشدا وكيرناي سر بيفانجي مو بو دفي مو الجلج آليا بنيرة ودفي وقتا مو الفات شتا بنيرة مجبير نكا كا قدرتا فخان دكارتشي و تحمو وقتا داجي ام بيجن تني از حجفت شتيت كا اب نبسة ادفي زاروك بزاني كا خوان ناوي بشي تشاواي كا تشجيتي خوستن که در فتی شغل چاوانه دو تنه نچه امبیجن دیسا امبیجن پیوان نچه سر والا از حجوه چتیدگه از اوه بخوینمه اف تنه نبسد گلگ جاراده و از ابدا نپیرامه وقتات بیجن والا دوه دیو باو ابدا علاقه خوش نویساندنا رغبات آنینن نا دوه دیو باو دوه آلی کاروان پیرا نویساندنا رغبات آده دوه دور رگمازن بگن و اف دورا وایش خواه شیرت لبگن و آلی کاروان پیرا و تشنا ربنکن تشنا جرا بیجن بلگی او نزانو بالاساس و جواتشتا ام بیجن مقارنه نکن نویجن جرا اما کرما متوی تشتی خوندیت تجیوه بخوینه کره خالتا ویتشتا دا گلگی پیش کتید و تجیوه سابگه امت کارن استفادش تجاربا بگن ام ببیزن جواکا خوندنا ویتشتی چوای لی ام تشارانه کن مقارنه دا ام وگو ام بیجن دوی تجی و گوا و دوی تجی و گوا بگه ما چرا او کاری حقا سی علامتا و دوی تو بدخل وی ولو ام مثلا تخاص بدخل ننزانی نگه یعنی ام بیجن نظام جامعات خاص یعنی موازی وقتا دخلن بیکون بلگی مفاضلا و خو علامتی و خو او فرع جرا درناکه بس ام بریگی دیره هر ام مصرن ام و بدخلن و فرعه جارنا جي جبر عمجن ديو باو ترسن سر زارو ترسن انو وقتا بياخوا بقى صبي بكاف قالك تشتادا صبي مثلا نوق وقتا بشكي بخوين صبي نباش وجير وقتا بشكي دي بخوين بيكون فرصاتي بيترن بلا اف ترسا جي نكاف سر زارو صا ام بجن دوي لحظة دا وقاسا رغباتا نفيسين ترسا مستقبل صاحب كاف دل دا اما ايرو فكرة جي خوش هي رغم وقتا دو باو زاروگ ام بجن رغبات نویسینن زیده تشکی داتینن زیده تشکی وقتا اف چه بی باشا وقتا اف چه نوی تا مثلا درجه دو دی تا وید وی او اف جی بوی طریقه باشا ها وسا خوشا یعنی وقتا تو جیانا زاروگ ساخت تو گریده بشکی و ایم وقتا او بش جرا درنگی وی بشتا خلاص از معناها از نقصی به کیم و از بکری به نای وقتا داخل بشه که دیتر جی تشکی تی دانا کد بشه هر چاوه و خواندن که دیتر وی دوی امدانن پیشی یعنی گلگ رنگ جیانه هنه گلگ جوره هنه گلگ تشت هنه ام بشن خواندکار کتنه شخص کتنه گلگ خیارات جرا باشن یعنی ام حیاتا و سخ گره ندن خیار گیتنه با
1: لورین دماغو پسپورا پرورده یه گوت نابه گو مالبات بیجه چما قرآمه تا یا جی ای خاله تا اولو آنی تکنیا تجاری تدوید چی کردر باس بوی حیات کنیا
2: نا بسمه اولو دیتی اینو طلابان اهلیوان روان رو تکیم فا کنیم ها
1: یعنی اب چهل در دوره چه بویا احمد هگر سبین مباری خوب تفکم دخالا داویده هگر تو وکه خوندکاری که گوت دوید تجیبه در باس بویا و شیره تا تج خوندکاری سالا بیر چه بیم
3: يعني اول شيء از كطالب خلاص كريه تشتيق از دبيجم انه طالب في هدفك بشاي هبه انه الجوري هدفي بمشي يعني نزابتك بيجي والله معدلي ما تشقيس بزيوي تشتي بخوينم يعني في هدفك داني بشا خو وفرعك دبالا يدها بحياة بخوينة في تشتي انه ناب به هدف بخوينه بين والله تشمر دركات زي فلان تشتي بخوينه نازب دولو
1: دبي خون دكار بهدف به
3: طبعا هدفك ويهبه انو او بخوا بخوينش بو بيجي هدفي خوا
1: لورين اوت شيرتا تجبو خون دكار كي قد خواز در باسي فرعا كي ببلي اما متردد اجبر مجتمع يانجي نصراوي شيرتا تجبو في كسي چيه
2: جبو في كسي مثلا انا مثلا هناك هدف داتين برجع في خو وقورو يدرون ودك هيجيني ومثلا جويت شتيت خوازي جي بترسي انو امدايا خو بكي انو بيشتر لكولينا چيك حياقو او ترساخو بابا جالي اي كسي كو هدف داناني بي ومثلا مفادلة اختيارات دانين ويك يعني سر اختيارك ما متخواز ناسبك بي افتشيه ما هدف نانانی اکید نظام بیچیه فجبوی کسی هانی خوازم انو یعنی گیت بخواز بکه بردوام بکن نخواه برفرهتر بک لیکولینا بک انو دبه هر یک دی چیکا خواده کیف خوش به بکیف هاروی چیتی بخونش با انو بکیفی خلاص که اما به منت خواست ویا اولو اولو ف ابدا نویش خوند نخون راضی به
1: گهداری ما اوو امولو گیان داویا خلکا خو به هیوی ما گبدلی و بو سپاسیا وقت کم گو حیان هم مرمان سپاسیا هر دو میوانی خویل ستیدیو دکم لورین احمد و احمد رمضان سپاسیا افکاری خویل کنترولی احمد و هیوا دکم حیا خلکا کبیو دی ساب مین الهیوی ما هر شاد و بختوار من
4: بخاطری و

سلام جبوا ودما وباش با گهدار شو بیناری هجا و دلال چه کسی کنه حال ما گهداری دیکه دمش میره یازده و نیوه شمیه و پازده هی و حشتانه چه کسی کل ما گهداری دیکه لمالین خواه لسریانه لکاری خونه سلام جبوا و همیان دخلکه ایرویا برنامه رادیو زینده از ایدیانا شغموس بیجر لگلوابم.

جاره کدن سلاف جبو و گهداری هجاو دلال بهی بی ماهون حمیه باش بین وکی که دست پی که دجی منعانی سر زمان دست پی که هفتیه یم بگو من هر هفتی مره دست پی دیکه دو بکو روشا دست پی که تاوی که بطلانه هی و روشه که اما مره پیت حسی خلاص تا روشه که بطلانه سیره حسندیو تی جنو و دست به کاری خوبی که روشه پینشه می جیواری پی دجی اوشی محسوب و بطلانه خلاص سام پی پشتی وی تی رازایی بمینه بهی بی ما که روشه و تف دا بخوشی و سرکفتی در باس به هگرد روشه که دا تب سر نکت تتكاري خوا نبيجي أنو أز هو ببنك تمو أز ما بسرد كابن قال لك رجل بيشاته هي قال لك دم البيشاته هي وإذا مش بخو أم هرتم باش قزنج بكن قهداري ما دخلك ما يأيرو دا أمي مجارين جدا جدا بقرنا دست أما هميشي تندرستينا وقريداي هفن هر مجارك مجارة بريوي تمام دكم خلك خدا أمي بحثا تكيس ما بايد بكن كوجوان خوشي شائع لجم جان دوانشن صالي مبوري دا چكت و چجن امید به خلاکی ده بحثات که ایز بکن.

جرگوداری ما وقتی کمین آنی سر زمان اوی مجارا ما به امی و یک کهانه لگل دکتر یعنی جب سپاره نخوشی انجنان امی گوتو بیش بکن اونا خوشی چیه سده میوه چیه جیچی چیه دو بمرا چوا دکاره خوشی بپارزه گله که سر زمان کو خوارن و سیستم خوارنی جوان تشتی هری گرینگی بیه ببین خوشی بگری داینا کو دو با کتا کیس ما باید دلجم جنان زیده تر ببش بر نه سیستم باش یا خوارنی امه وی لگل بسپاره که خوارنی گو تو بیش نقاش بکن پیش رژیم بری خواب دن لگل مدربه که ریادا کو ورزیجی جوان آلین وی یکو گره که مره هاش خواه بش بوی وی نخوشی هانی اوی همی مجاری مبن گر مجار دو بالا و ده بن هندو کرن تکیلی سر جمارا مبکن که هر تمن پیش بری وکری یا سر جمارا صفر نه نه پینج حیشت صفر شش چار نه سسی هندو کرن تکیلی بکن کام هنسترانه خواه تمام بکن.

0: بلی گهداری ماش خواه می بری خوب دن زاویه دن و گوشه یک دن که به همان مجاری و گریدائیه دکتورا خبات بحث نظام خوارنی کر و بحث ورزیش کر ما پشتره بری خدا دکتورا نور که بسپر خوارنی بویجی بحث وی سیستم خوارنی کر پشتره بحث ورزیش کر جبو که زیده تر امناز بکن که احتمام به صحت امروف نتنی خوارنه لکه لکه ویجی تفگرگه لکی جرد گرکه کو تواهی اعضاء لاش امروف تف بگره و هر کی و کود بیشه بدور خوره بجا گله کی باش بگشتی دروژ خو نورمال ده او ریاضه جبوی جسم امروف گله کی باش بد کاره نشاط وی هرتم بکوه یعنی جش سیستم کی تخه وزن ده تخه لیاقت ده تخه حطانی مزاج امروف ده جا طیبتی جبوی او نخوش کو تکیس مابایت جنان به بواره به لکه لکه متابعه دکتورا او بسپورا تغذیه گد هرتم سوال بدری پرس مرر درد که و ایجا او چه انواعی ریادانو که مرد کارو بلیزه او جنا کتا کیس پیره دکار چه ریادا بکه حتانی کی جان آستی ریادا بکه دکار روژانه ریادا بکه یعنی هفته چند جاران اوانا همی پرسن ایج باوی مبری خوابدن مداری باک ریادا الواجاری عموده یم که لجن لنادی جنان فیری ریادا دکه وردیشه امل مردن لیب مریه امل دماتا باش با
1: هلا هلا سب
0: گلگ سپاس بود تا عمل کاتش مربیش تو مدرب بود تو چهتر زانه ریاضه چه قیسی جبو جسم انسان جبو جنان طایبتی باشه بشکل عام و طایبتی جبو او جنین کتکی سباره یه
1: تمام انا ریاضه دزبوعی چند روزا دوی جن ممارسه بکن ریاضه نه تی شکل جسم خوشی بکن ریاضه نه یعنی از اشترچاوه بیجم ریاضه شکی اساسی بدوید حیاته بده
0: بله
1: شکی
0: عمل دنگه من دو بیزم
1: رياضة دوی جزء ایش حياته دنگه تا خوش
0: اکتیمه
1: دنگه تا خوش اکتیمه
0: کرم بك
1: من گو دوی رياضة جزء اک ضروری حياته می حروت هبه انا که مثلا امی بیجن رياضة و نظام غذائی بهدوف گری دایه اوه یا خلق دوی اوه تشتاکی ترفیهی نا ابدن تشتاکی ترفیهی تشتاکی گلکی اساسی حياته مده یعنی ممارسه ببه چارو دزبوعی دی گلکی ممتازه چلو پنج دقیقه چلو پنج دقیقه حیات ساعته که مرو بلیزه گلکی ممتازه ولو ته حیات خوا برتبینو بنظمینه
0: بله
1: و جبو تکیس مبایت و جبو خلل هرمونی طبعا رياضه و نظام غذایی به دو گلیدایی انا گلک گازنه اشکتکاوش پیرکا تکیس مبایت و خلل هرمونی وارچید طبعا نمارسه رياضه جماهی خوارنا عشوائی گلکی خوارنا عشوائی دخل وك مثلا مقاليات قال لك مشروبات غازي ناجيه قال لك يمرود خناف خانيد اضيات في دوف غريداي طبعا يجي درجه حاله سر حالتي اختلف عندن مثلا حالات هنن في دكتور ورياضه ونظام غذائي هف دوف غريدا وهنا كان حلاوي يعني حلاوي ياد سبي يعني بدايتها محكي دوافي ده قال لك يصير رياضه ستينا
0: بلي.
1: طبعا رياضه ما قال كي قاسي وكارديو بليزر رياضه ماشي قال كي باشه رياضه مقاومه طبعا نمجهود كي زيد جيدين قال لك تشتكي مرتاح تشتكي نا قال كي ضغطي في جسمي خوبك
0: بلي جا رياضه دبقى لي كاركو او اعراض تكيس حبكي كيم بك
1: أنا كمكتبك شكرية عن قريبة زي داخل رياضة ونظام غذائي عند بي رياضة رياضة أكبر طبيب بالعالم جيرد بيجل أكبر طبيب بالعالم أنا عم ديش بري خدنت صيدلية ودكتورة وأنا بس إنساني واعي ناس بكر رياضة عم جيرد بيجل أكبر طبيب بالعالم
0: بلي اما للجمت النادي هني كتشيكيان جي جنتين جمت رياضة دكن شبركونا خوشي تكيسون تدريبها وان تشاوي
1: انا حاليا نادي عم بشكل عام لعيبه ما قشتين ايه من اي ديسك بوار اي قراص بوار اي حمد خواز اي اضطرابات بالدوره الشهريه بوار هب اي تكيس مبايض بوار هب دكتور قش بري وان بنادي عم بدك
0: يعني قشنا خوش للجمتنا
1: ايوه ايرو طبعا مش ترافي خد جامد قش معقد يعني ابي ترفيه دوري بدر ابي ابي ترفيه بي وش خروك دوا فانانا انا هيك وباي باي اجيت كده قلت لك رياضه غلط خل كيف يمكن يجي مش قالي كده في رياضك صح انسان بليز هنك درباسي نوادي دبن بري خدن هسنا بري خدن جهازا بي احماءات وبيتشتك يعني بتشتكي قال لك غلط قال لك حالات هاتين نجمع يعني دمار الجسم فالكتلة خوي عضل يكتشيك انه تراه نه يعني استربيت قاسي ناصوري توراه العضلي وارتيبوي
0: بلي.
1: طبعا رياضة غلط أو بري خدني يوتيوب تدن جوجل تدن فانشتا رياضة ديزن رياضة غلط شعره دزبوعي تدانب تشلو بليزة أو بيدرو دزبوعي
0: جاجبو أبنا خوش الجمتة يعني رياضة كوبيتري خودي كن چنا تشو رياضة ددوا
1: أز ددموان مثلا سر جهازي مشي
0: بلي أمل دنجي متيتا دنجتا قطب الجمع بگمان عمل دنگه من دبیزه خویای تکلی پیرا خود بو هف کاریم الکنترول اجاره کدن هول دادن خوب کینن عمل شبه که زیاده ترم ناز بکن به چر یادانه یکو گره کی او جنانا بکن که به چی جیر باشه دکاره چر یادا بکو چر یادا نکم هجبر کوه جانی سر زمان یعنی مخابن راستی جیور دگوری شپاندن آمن جیش بوی گله کنوادیم ام دبینین که تایبتی جیف کسی کنه دچون به تمرین یک سر بری خود دن جمع او علاوین گران مره پیت فکر کنمه یک سر وزنی داخل جو علاوه گران گله کی تعدیل مرد که دوان چند دفت رای دست بی که ده جمع تخوزه ده تر امناس بکن به او ورزیشی که گره کنده دمه نیزی یعنی ای پیشی ده ورنه لیستن چنه طایبتی جیو که که امل آنی سر زمان که لنا دیاوی گله که نخوش هنه بکن هر یک این خوشا جه کنه جبوه جی تیکلی بوار قدوبه ایو خویای تلفون جمارتی امه تلفونی بگرند با که امل به ام کارن جاره کدن تیکلی پیره بکن و امه بهر نابره که بچوچک الجمعه با امه بکرند.

كاتو جنين روشافا تفدا شيرينو دلالن لبر دليما شخوا قهداري ما ببي اواي هاني و ببي سترانا خوشي امكا هاشن داويا خلقا خودنا و خلقا ما يروش برناما ما بقشتي خوست ام بالي بكشن سرنا خوشي آتا كيس ما بايد كوجوان خوشين اي لجم جنان شاعبو ما باري خدا دكتورا بسپورا نخوشين جنان هر وهاجي ما باري خدا بسپورا اخواريني لكي لكاوي ما باري خدا يعني بسپورا ورزيشي كوتي داولو هر يك بهدو وغريدا يا او غرينغ او كو هرتم ناما ماجيكو ام هاش خو هبن ام نجي بترسن يانجي امي باشكو هنكن يا مهم يا غرينغ او كو او اشارات كلاش مراد دما مرابي تابعين لجل دكتوره ام هاش خوارنا خو هبن ام ها شنشاط خو حياه خو يومي وسيستم اوي هبن ام باش بن شهر وهاجي ام هر يك وكود بيجن خصوصيته كي وهي مر هاجي هبن ومرال تندرستي خو باش مقاطه بجبر كوتش هری گران دیجیان آمد او تندرستی آمره ایگ من روف تندرستی خواه ونده بکه نکاره تندرستی خواه ججنو و به تو دشته که دنجی بعودینم سلامتی جو هر کسی را به و هر کس ساغ و سلامت بین به بی آوائی هانه جدی کشم داوی خالک خواه گلکس واش با گوداری کرناواش با حفکار من هیو عبدالقادر لکنترولی اجی بیجر دیانا شغموس لگلو بوم شادو بخصوار بین بخاطره با

0: خانه بوستانه که چند یا بوستانه ما خیاط راهو نوبت باز بگوریم نبوستانه که چند یا بوستانه ما خیاط راهو ای دامنی وادای آب جد کنیم که هر زن راهو وقتی می دلال یا من سال زمان خرابونه باگل را بیم یه تو تشنه دفت سلوهشی نه ما دلالی نوبت دوست بگوری و زناب تشی تا گاز کم تورنی و اقام قدوم دناب سرای دلالی
1: انا بعشقك انا كلي لك انا عمري لك يا من ملك روحي بهواه الأمر لك طول الحياة الماضي لك وبكرة لك وبعد لك أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول قول يا حبيبي قول يا ملك مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.